Nggih, cak ning FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz nggih. Cak ning tasik sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, ingkang nembe aso saliro. Ingkang nembe leyeh-leyeh cak ning kita ngancani cak ning kalian sesandingan gending-gending campur sari ngaten nggih. Ngantos mangke jam 3 sonten nggih kula ngancani cak ning ing edisi dinten menika. Nggih niku dinten Kamis tanggal 28 Mei 2016. Nah, enak-enak awan-awan panas-panas niki ngunjuke niku Dawet Ayu ngoten nggih cak ning nggih. Nah, cak ning Dawet Ayu niki nggih niku minuman es tradisional khas Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Ingkang bahan-bahane niku terdiri saking cendol tepung beras utawi tepung tapioka berwarna hijau alami, guyuran kuah santen gurih ugi pemanis saking lelehan gula aren ngoten nggih cak ning. Biasane harganipun niku sekitar 5.000 ngantos 15.000 per porsi cak ning. Niki tergantung tambahan topping kadosta wonten nongko, wonten durian. Nah, ciri-cirinipun menapa nggih, ciri khase mangke kita ulik malih nggih tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Woro-woro jam siji awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning Pemkab Pamekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan DKP Pamekasan Abdul Fatah nyatakno langkah iki dadi salah siji upaya kanggo numbuhno iklim usaha lan ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Lingkup Semene Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.